Gini deishi harabat Lueta ike austea Amari bi koblen hun seko Borchatunis shin hestea Eta stit shigur herbe Ama soi kantatzea Heimbeitzia anderi handi Humila eta egera.

Hawaii, etzien zutut, aldizka zu mintzatzea. Beheskeiaik gabetaik, hauren uai gozatzea. Itzaltzen dienak bilitzatzu, zue lurian pausatzeat. Eta, bizi diener egin, beti batzari berbera.

0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Uretan gozatzeko laguntza behar baduzu, Bizkaiko Foru Aldundiak bainu zerbitzu lagundua eskaintzen dizu. Arena, Ereaga, Plentzia, Gorliz, Laindatxu, Izuntza, Arrigorri eta Baki ondartzetan. Eta itzordua erreserba dezakezu Bizkaiap aplikazioaren bidez.
2: Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera, guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webean.
3: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Este sábado en Más que Palabras haremos un viaje por la historia preguntándonos en qué época nos hubiera gustado vivir. Tal vez se lo preguntemos al escritor y guionista Santiago Díaz, que presenta nueva novela. Lo último en ritmos cubanos para bailar sonará en nuestra cita con Euskuba, el espacio de Gloria Torres Lafont. Y el vermú será protagonista junto a la receta de Xavier Gutiérrez y, como no podría ser de otra manera, a la hora del aperitivo.
5: Este sábado, Más que Palabras, a partir de las 9 de la mañana, aquí, en Radio Euskadi.
6: En Radio Euskadi. Aquí verano, con Javi González Tostón.